0: Кони вачи перми бровам.
1: Према судалану чиндинчи.
0: Према гурпу. Према рупаму Сри Кришна.
1: Према Кришна.
0: Према рупаму Сри Кришна.